0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مودو ميسام حيث أولى ورعاه. Bokk auditeurs radio Khassir online delu ci dañu wénen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hadil abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal na ñu sante yalla bi ci Mustafa alayhi salam loolu tax suñu mawdu tay ñu bëgg waxtane الإنفاق في سبيل الله تعالى. الإنفاق في سبيل الله تعالى. دوم آدم ويالا دخل التوفيق ميتور أو نقم ملوك دوم جنا على الدلوة بروم جار نفا بألا لم لوك لوليكو لو دوم مدوم بوشا ni am yalla manam joxal ko jox ko boromam mi ko joxon alal ji ginaa bim ko jaare ci anam yi sharia nangu nga xamni yalla ay wërsegal nako ko mu wonni ko wat ni yalla mo mi nak alal ji ma joxon dompu na ci li jox delo lako lolou moy al infaq fi sabilillahi ta'ala ak loxo yum ko meuna jaarale su baba ginaaw da ko joxe ngir yalla ba nu ko joxe ko ci yoonu yalla infaq fi sabilillahi ta'ala mu ngo bu fekke ne ki nga xamne dafa liggey alalam ba mu lew ko mu joxe ko ngir ciakaay li ñeen di tudde batare mu joxe ko ngir gis leen ma loolu du tuddu al infaq leneen lay tuddu bam dess الانفاق في سبيل الله تعالى كون ني لي بغي وقتاني موي الانفاق في سبيل الله تعالى سالال جولا ليو ني ييكاتي كو جخه كو غير يالا غير ختلي تي اي جامي يالا غير ديمبلي تي اي جامي يالا لو ملني كاتاستروف natural bi am ci walu wame wo xamni wacc na ci rewum senegal rawatina touba ba keur yu bari walé journaliste mom mbeun lañuy wax mbeun yalla nañ ci yalla mussel must am senegal yalla bu mu fi am mbeun jamono yent yalla nox la amone li xew walé la tudd waye du mbeun walé la wala mom nga xamni amna touba al khalifatu al am li taifati al muridiya fi sa'ul awara def ben at ba nuppi def appel ci bepp julit bu man ngir lan ngir xet li jami yalla yi senegalay buñ doon rouss dañu rouss senegalay bari rawatina wa touba buñ doon torox dañu torox ndax sang bobu nga xamni mo def acte bu reuy bobu ba nu ko ay mbokki julitam mom lañ doon saga barki dembu fi ñom wa Touba lenn ci wa Touba ñoko doon saga fi barki dembu ak diko critiquer ak nako da nga faral diw nan ko da nga wata taxas ben côté la qadarallahu wala samad gatcha dana len ray de bu ngeen doon am gatcha war na len ray bi catastrophe naturelle dalé ci seen kaw mo jëk réagir ana ña taxal ngeen diko saga boba anañu xeyna dinañ ko wax ci biir waxtaan inshallah taala mbaram neena bala ma ag ci lolu mo wax ni seigne muntaha mi mo wax legi ci effort bobu mu def dañ ko don saga barki dim limuy tektale moy dafa nek khalifatullah fil ard khalifatullah fil ard waye bu fekkontani du won khalifatullah fil ard day fayanto ni sama yoniku ci waye xam nu gola xam boté domam waye dedet señuko ndax mom moy khalifatullah fil ard señuko moy khalifatu si ahmad bamba fil ard señuko señuko waye li ngeen ko yak li ngeen tek ci deram bi bu fekkontani koy fayanto la dara du len jar dara du len jar waxon na biñi réagir ci affaireu gal yi di dem ci goné yi mo xon ci ndétal goné yi mané japp na ni lenn dong ko mëna safara lenn moy wa sénégal ndawi sénégal yi ndawi sénégal yi wota ci ben estat wut ben sourné tuddé ko sourné toubal cheikh muntaha japp na ni li rek mo mëna safara mbir yi lul lolu seni bari danañ jeex ndax lutax yalla waxon ni man aadali waliyan faqad azantuhu bil ard ku nonu sama waliw ku xass sama waliw ku saga sama waliw man yalla déclarer na la guerre xolal man ñi dé rek ba xam ndax bi nga ci gis danaka genn magat ay ndaw rek nga ci gis ay ndaw rek wa lol du ngeen ko jangat du ngeen ko jangat du ngeen xalat du ngeen def tafakkur ci li xew lan la ndaw ñi di dé ni comme ay weñ du ngeen ci xalat lu ko sabab amna sabab amna sabab du ben phénomène ab sabab sabab la waye du phénomène sabab la yalla xamnako du ben phénomène sabab la amna sabab kon sun mawdu tay lolu muqaddima la sun mawdu tay moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sun borom ni masalu lasina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل أبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة أبة والله يدافع لمن يشاء والله واسع عليم سورة البقرة سورة البقرة سن برام نينا بوما لين دي مثال كي داف الانفاق في سبيل الله كي جوخه تا يالا تخ كي ديمبلي تا يالا تخ بوما لين دي جوخ مثال منا موني ميغي ملني وا جو خامني دافا جيل وين فيب سول كو سي سوف ben fepp wowe set set rek focc juroom ñaari banti gitax gitax bu nek aw gub na ca juroom ñaari banti gitax gitax bu ne aw gub na ca muni gub bu nek fess del la pep ni atu abba muni gub bu ne man na def téméri pep wenn gub bu ne juroom ñaari gub gub bu nek def téméri pep muni ah man nako pou sax de ndax wallahi yudafi liman yasa yalla moy ful luko sok yalla moy ful luko sok bu sobe sun borom muni 1 plus 100 1 plus 100 wala 1 plus 2 égal 100 bu ko nexé mom yalla subhanahu wa ta'ala 1 plus 1 égal 100 yalla ni man la sok wallahu yudafi liman yasha suma nexe mané 1 plus 1 égal 100 té 1 plus 1 égal 2 mo ci warana top wa yalla néna man buma nexe dama nan 1 plus 1 égal 100 ndax wallahu yudafi liman yasha yalla waxat ci alquran ni mom sun borom tabaarak wa ta'ala الذين ينفقون أموالهم في ليل ونهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نين بال من او غاي ني يو خامني دا ني يكري سين علال ديكو ديباسي سي يونو يالا غودي اك بچك امونو اري guddeg beccëk rek ñi ngi xett li jaami yàlla yi ci li leen yàlla wërsëgal guddeg beccëk waaye siran wa alaaniya am na lu ñuy def kenn du ko yëg ak la ñuy def ñëpp yëg ko siran wa alaaniya dañ koy def kenn du ko yëg léeg-léeg ñu def loo xam ne kenn du ko yëg ku dul ñoom ak yàlla waaye léeg-léeg ñu def loo xam ne ñëpp koy yëg siran wa alaaniya suñ borom ne yooyu gaay seenu pay ëllëg yowmal xiyaam pay la goo xam ni pay gu màgg lay doon fa lahum ajruhum inda rabbihim yàlla moo leen warlul seenu pay te dana leen fay mun yooyu gaay mooy gaay yi nga xam ne bu yowmal xiyaamee laa xawfun alim walaam yaxsunun du ñu tiit du ñu ragal yooyu gaay yowmal xiyaam ñiy tiit ak ragal naan safara lañ jëm ak duñ dem safara ñooñu duñ ca bokk ñoom yooyu gaay yooyu gaay ñoom duñ ca bokk de mu am ñoo xam ni yàlla da leen a jox alal ngir bëgg leen a bëgg mbëggeelu yàlla ci ab jaamam am na jaam boo xam ne xam nga fu yàlla di jaar pour bëgg ko ci alalam alalam nan la cay jaare pour bëgg ko mooy dimbale gi muy dimbale jaami yàlla yi nga xam ne yàlla leen xañ xam nga moom yàlla da koo jox bam desal am ñoo xam ne yàlla da leen a jox ba amunu dara da leen a xañ ba amunu dara léegi nag ngir yàlla bëgg ko moom bu amul woon alal yàlla da ko mas a bëgg waaye nag yàlla ngi jaare ca alalam ji ngir bëgg ko lu tax alalam jooju mi ngi koy dépassé waat ci yeneen jaami yàlla yi te jaami yàlla yuy mu koy dépassé mooy tax yàlla bëgg ko moo tax yonente salallahu alai wasalama wax ci hadis ba ni ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi yonente nee na salallahu alai wasalama ki yàlla gën a bëgg ci jaamam ni mooy ki ëpp njariñ ci jaamam ni jamono bii de mën nañu wax ne sëñ Moustapha la yàlla gën a bëgg ci jaam ñi ni ci kaw suuf de rawati na fii ci waa Touba ndax moom fi mu ne moo ëpp njariñ ci jaam ñi jamono bii may wax moo ëpp njariñ ci jaam yi yàlla yi jamono bii may wax anfauhum li iyalihi ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ki yàlla gën a bëgg ci jaamam ñi mooy ki ëppal njariñ jaamam ñi ki amal njariñ jaamam ñi moo tax Cheikh Mahmoudou Fadal Mbacke ma nga xam ni ku dégg l'islam la te mën a firi l'islam da daan wax naan jaamu yàlla ci jaami yàlla yi jaamu yàlla ci jaami yàlla yi du léegi woo rek natt asakaag dem màkk loolu lépp baax la fardul ay ni la buñ teg ci saw loos mënoo koo sañ a bañ a def waaye nag loolu dong du ak jaamu yàlla xam nga jaamu yàlla pire et dire mooy jaamu yàlla ci jaami yàlla yi jaamu yàlla pire et dire mooy jaamu yàlla ci jaami yàlla yi ci jaami yàlla yi moo tax salallahu alai wasalam ni alxalqu iyaalullah jaam ñi bu yàlla doon jaboot mu ne mu ne njabootu yàlla lañ alxalqu iyaalullah jaami yàlla yi mu ne mu ne njabootu suñ borom lañ waaw mas ngaa gis koy dimbale ak njabootam di jàppale ak njabootam te du la bëgg moo tax mu ni ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi nit kese rek nit kese boo dee bëgg njabootam di jàppale njabootam sax mu bëgg la nit kese rek kon rawatina yàlla nit bi mu jaam ñi rawatina ya moom lay faral di tooñee Serigne Daara yi toujours di leen ko wax neen bépp Serigne Daara boo xam ni yàlla dogal na dong ya nga yor nga dégg hadis bii nga dégg hadis bii na la wër ni léegi ci soppe yàlla yi nga bokk ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi Serigne Daara yooyu waaye nag bu fekkee ni daara ji ku mën ta fay rek nga seppi delloo ay waajuram bokkoo ci anfauhum li iyalihi bokkoo ci anfauhum li iyalihi ginnaaw ku mën ta fay rek nga seppi joxe wala nga dàq ko ci école bi bokkoo ci anfauhum li iyalihi de bokkoo ci de ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ki yàlla gën a bëgg ci jaam ñi mooy ki ëppal njariñ jaam ñi waaw ki ëppal njariñ jaam ñi nga xam ne moom njariñal jaam ñi
1: dana ko jaral sacrifier bopam ndariñal jam ñi jaral nako sacrifier ak dundum ndariñu jam ñi jaral nako sacrifier njabotam
0: way bari na ño xamni seen intérêt personnel rek tax ñuy sacrifier njaboti jambo seen intérêt personnel rek
1: xola señ touba radiyallahu anhu acte bim def sacrifier bopam sacrifier njabotam ngir lan anfa'uhum li iyalihi jariñ jami yalla yi rek motax mu xey genn kërëm baye njabot gu sew won len gannaaw njabot gu sew nek prisonnier njabot gu sew luko ko jaral moy anfa'uhum li iyalihi
0: waye luko ci yalla faye neena yalla dama bëgg man señ touba bama gënal ko ñëpp yonantu bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bama gënal ko ñëpp malaaka yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp sahaba yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp ridwanu llahi ta'ala alayhi ajmaina kokoy señ touba luko ko may moy anfa'uhum li iyalihi
1: anfa'uhum li iyalihi mo ko may bëgg ndariñal jam ñi rek nek ci ndariñal jam ñi rek na jam ñi di jariñu rek
0: watax cheikh sidiya babani man nima gisse señ touba namni ndariñal jam ñi ci suba yalla ngone yalla ci loxam bi lako yalla tek effectivement ci loxam bi lako yalla tek sun borom mo wax ci alquran ni in ahsantum ahsantum li anfusikum ñu ne ah mu ne waaw waaw xam nga lu muy firé moy dérati bop du may mbagum borom moy awsan bu dalé ci mur bi ci sa kaw la jëm ci wat in ahsantum ahsantum li anfusikum néna kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam baat yoyu ci sama wajur la ko daan dégg bima nekké xalé bu massana dajalé njabot

0: الامان والمنان ويرو سيكوريتي موي كور نين واي كور موي ويرو اي ماي داي داي داي بال اي ماي جيمي سي جامبي واي وال فايدان كور موي ويرو موي ويرو فايدو فايدو ويرو فايدو فايدو رحمان كور سيغ توبا نينا كور موي ويرو فايدو رحمان كور موي ويرو فايدو رحمان هناني موي نينتلو بونكو في الاسلام حديث بمكو سخال يونس صلى الله عليه وسلم واخكو بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان دادي نيو وجل بيت من استطاع اليه سبيلا وكما قال عليه الصلاه والسلام كورام بوب شهر الامان ويرو سيكوريتي ويرو سيكوريتي سيغ توبا ني تي ويرو سيكوريتي لا دي عليك سما بروم ويرو سيكوريتي تي بورتان دي بو مين كو فك بريسون دي مينغي تي لوخاي اي نونام موم سيغ توبا مين تي لوخاي اي نونام ñing ci loxay ay nonam way and ak lol lepp kat ma ngay diyalek borom bi subhanahu wa ta'ala borom wer wi borom wer wi kon koora ngok woram xam xami nak nenañu koor ñaari ponku la am ci ñom ñu ni deedit koor ben ponku la am da demé ci ana bilay nenañu koor ben ponku rek nga dem ci anafiya ñu ni koor ben ponk rek la ñu leen ponk ban ñu ni al imsak anabila ak anafiya ñom neena ñu koor ben ponk la am moy al imsak tey sa bop ci lepp lu yaq sa koor ben ponk bop rek la ponk moy lo xani boko baye koor gi yaq al imsak tey sa bop ci lepp lu yaq koor gi mo xam luy jaar ci gemmiñ ba mu jaar ci bakkan ba mu jaar ci nopp ba mu jaar ci buntu sawukaay wala benen buntu bi ci dess fu mu ci jaar ba yegg ci sa mbakk man na yaq sa koor benen bisil moy ñaari banex banexu bir ak banexu pey ñu dañuy yaq koor ma tax ñu ni al imsak mom dafa eumbu lepp lu yaq koor rek nga tey ci sa bop bañ ko jégué الإمساك أن المفترات الإمساك أن المفترات كوكو أنا بلا أك الأنافية نيوم نيو وخني فانك بابو دونغ لا كور أم نين لنوا فانجي نتك أني يني نيني يني سارتلا يني سارتلا لولا تخي نمت صلى الله عليه وسلم دانا خي دم جولي جي تجاكا جا دال دي ديلو سيوات بجولي سبب نوبي ديلو سيوات تكرجي دان نخ سيدتنا عيسى من ديكي أم نفي مني ديدت مني كون وارنا ñu ni kon fanano wul yene ji o demé ci safiya ak malikiya ñom lan lañ wax ñi koor ñaari ponku la koor ñaari ponku la ñi ñaari yan la ñi ni al imsak anil muftirat wa niyya malikiya ak safiya ñom non lañ gisé nenañu koor ñaari ponku la am bo ci bayyi rek koor gi yakku moy yene ju sel li fasna yene wor benen bi ci moy nga japp sa bop ci lepp luy tax koor ge dog lepp luy tax koor ge dog rek nga tiyé ci sa bop am ngeen ni ci melni Seigne Touba sunu serigne bi radiyallahu ta'ala mom malik la top ci walu ngir imam malik mom la top ci walu ngir dana dinkane ay talibim ni len ni ngeen moy ci ngirum malik ndax ngirum malik day lu sel la mom seigne touba dana ko dinkane li nga xamene ci walu tawhid imam al hasan al ashari la ci top al ashari naka nonu ci walu ngir walu fiqh imam malik motax muné siyamuna lahu faridatan bila siyadatin wala nuqsan min ahkay man seigne touba ma ngi and ak malik kor ñaari farata la am ñaari ponk la am muné amul yok amul wañi ñuko ñaari farata yan la muné niyatuna wa kaffuna an mufrir an muftirat li waj ibahin muthimi bi tayyibat moy nga dawal yene te sa bop ci lepp lu yak sa koor te nga def ko ngir jëmmi yalla mi nga xamni moy borom xewal yi nga xamni ni moy xewale yu dagan yi yalla mi nga xamni moy borom xewal yi moy tan ab jaamam diko xewalal yu dagan diko xewal yu dagan kon seigne touba ngiru malik la top ci anam bobu motax imam malik ni koor ñaari farata yoyu la am yene ak lepp lu yi tax koor ga yaqku nga sori ko wari mi ci sunnay koor ñett rek la batay ci ngir mi ngiru malik tax seigne touba ni sunnahu salasa inda labib ta'jiluna al-futuri min ba'di al-ghurub وثاني تاخير سهور ليلا ثالثها كف اللسان خولا نانا كور نيتي سنن لا ام ما تي جك موي تيلا دوك وا كوري با جنت سو لو نيمي نيمي خيف nga fexé ba bala nga julli timis rek fek jant bi sona nga mus dara doga julli ji waye bo fa beugé julli ba paré soga mus dara
1: albi #midi plus
0: defo tahjil defo tahjil su boba bayi nga sunna sunnay koor moy buñ né dog jot na rek nga dal di dog boy julli ji soga julli ji loy def nga dor ko def muni waye nak bul sante jaxate mba silla bay dog te fek koor fek jant so wogut min bahdil khurub lañ wax ginaaw bi jant soye yakamte dog nak ba jant so wogul nga dog muni bu ko def mukk mune ñaarel sunna bi moy yeexa xëdd bul bok ci ñi nga xamni dañoo bëgg nelaw ba dëkk ma nelawaan bay nga xamni bu fajaré duñ bëgg yewu tax ñu ni rek bu tëdd joté ñu mbeustan ba seen biir fess tëdd di nelaw ba jant fenk dedet mune del bayyi bañ ni fajar si li dox sa digënté xëdd li dox sa digënté japp juroom fukk ay rek lañ ci wara jang nga soga naan soga lek daldi japp sa bop nak manam dal fi ngay baye lek ak nan dal niko sahabi bi waxe won ak fi fajar di xare na fek ñu manes fe jang juroom fukki aya mun ñettelu sunna bi moy tey saw lamiñ nak ci lu amul njariñ japp saw lamiñ ci lepp lu amul njariñ koku moy ñettelu sunna ci koor bañ wax japp saw lamiñ lu amul njariñ tax motax sallallahu alayhi wasallam ni min usn al-islam al-mar'i tarkuhu ma la yahnihi bok na ci waji li tax l'islamam rafet te ñong moy lu yonam nekkul mu japp ci bopam lu yonam nekkul mu teye ci bopam te moy xéti rasail yépp nga tek ko fele xéti wax yu naccio diko yépp nga bayiko fele motax señ touba ni wa kullu man sama an ar-rasail fa innahu yuftiru bil fadail kep ko xamni ni yalla dogal na ngay tie sa bop ci naccio de ko yi muna mun yowmal khiyam yalla dana la teral tiranga ju reey reey reey ko tagal sa bop bay tie sa bop ci naccio de ko yi lebo nak luppen ak yollo le mbadam tan yi deme non ak taccu len murid muna mun ko fexe ba dal ba yoy nga moytu ndiko ko yowmal khiyam yalla tiranga ju reey reey la lay tero tiranga ju reey reey tiranga ju reey reey muy ndax koor du bayyi lek ak bayyi nan dong dedet bayyi lek bayyi nan dedet muy lol dong du koor lolou xif la tuddu xif bayyi lek bayyi nan mom xif dong la tuddu du lenen xif rek la tuddu ñu waye koor nak bokut ak lolou ma tax man suma siyam anta bihu lam yanhasir fi adam al akl faqat fi mahtubira mun mom seigne touba ma ngi len di denk na ngeen xamni koor ma ngi len ci yé koor du bayyi lek bayyi nan dong lolu xif la tuddu mune ko lan moy koor mune is rubba sa'imin ma al jamaa laysa lahu fihi siwa al majaa mune bari wana wa jo xamni ma ngay maraka xif te bu jantu soye mune dama wor ni ñep fekk mu fekk woru da xif mar dong da yendo xif yendo mar waye worut ñu ne ko lan moy koor kon nak mune fa sawm an yasuma kul adwin an kul ma yufdi fatan li shahwi mune koor deug moy wa jo xamne day fexé ba juroom ñaari ciirem yi les 5 sens mune amune fexé ba garder ko ba ben du ci moy boromam les 5 sens juroom ñaari ciirem yi seigne touba neena lolu moy koor fexé ba su juroom ñaari ciir yi nga garder ko sam ko ni bir bi yendo xif yendo ko mar mune amune su juroom ñaari ciir yep nañ ko yendo xife ko yendo ko maré ci lu bon bu ko tank dox bu ko loxalal bu ko lam ni wax bu ko beut xol bu ko nop deug bu ko bakkan noy bu ko peuy lal seigne touba ni li moy ko ni nga worale bir ci lek ak nan muni sa juroom ñaari ciiri ci dess yep non nga len di worale non nga len di worale an kulli ma yufdi fatan li shahwi motax muné fal tamsiku an nasrati ila al harami wal masi wa sam'i lahu ma kalami fi xel ba sa tank bum ko dox sa nop bum ko deglu sa lamiñ bum ko wax sa bakkan bum ko noy sa loxo bum ko lal lolu moy deug gi koor ko lu fikratin radiya muni waxuma sax yoy waye xelmi sax nang ko ci boole xelmi nang ko teunk ba xelmi du xalat dara lu doyali dara nga fexé ba penktal jant ak sowu jant xelmi bu mu fi xalat sax lu doyali wa kullu fikratin radiya xam ngeen alquran neena inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaiika kana anhu mas'ula fuad bobu muy xel momu ak xol bobu seigne touba ni nang ko bolé ci yi ngay teunk yeneen ci dess nak ñu sant jaxate ak silak samba sisé ko mom te moy di lek lu yam baña top sa ndey jor jamonoy xëdd ak jamonoy dog nak nuko wax ni sal sila la sant wala samb wala jaxate bu xëdd jotté muy dama baña xif tax
1: moy al mahdi moy al basri
0: yalla xam doyna raxasu ba ca cionca la yoy nak mom man na ñak yoy man na ñak day andu jotté nga def ko ni lool man ji fi bayima la bayima rek moy doxale bayima dal moy def ko timé ñam defé ni ko su joggé dootu surati na def ci wane na def ndax xam ngeen ni bu len fatani presque man wéru koor yi bu fekké ni amna li ñi tuddé conseil xamna bo muy tudd moy doon wéru koor yi mom bu xese ciaru taxawé na fi lay yegg ci aju daf may bay seuk ab liggéey donc bu ko défé xamna kon ginnaw yalla ñu fi yalla bayyi bañu waré jamm inshallah taala su ko défé ñu continuer wat émission yi rek ke défé xana ngeen and ak señ Modou ci rediffusion yi bu fekké ni rediffusion dana am ci dess nak ñu bayyi ba ñu war ak jamm ak salam du té nak buñu amé occasion ci biir koor gi bo xamni am nañ ruxsa bu yaatu inshallah taala ma muskila fi manes na ci waxtaan lolu batay lolu mëna nek la wala kulli hal dal xam ngeen ni wéru koor mom ci lañ daan jël suñu temps pour waxtaané lu jëm ci koor gi andak xéti nafilé yi lolu moy tax xamna bu wéru koor xisi téro rek dana xawa jafé ci ñun lool rek la waye damay bañ ni sante jaxati ak sambu defé ni dama ragalou xif fek bo ma ngi ci leneen lu gëna metti sax def waxtaan wi fa ñing leen di sante di leen gëreem di leen ndokkel di gëreem ñi nga xamni ñoy wëlëre daari ihya ulum din té nu neew mu bari ñukay jappalé ci walu lu jëm ci daara ji ñing leen di wax jasakumullahu khairan jasa inshallah ta'ala té ba ngeen jappé ba légui bayyi wi leen mo koy waxe barki dembu ci ku melni serigne cheikh john man xamatuma ban at lako tambali won sax xamatuma ko yalla xamnako waye ba legui rek ba legui jissakumullahu khair jissay ak ñu melni ñom ñom serigne ahmadou diallok ñom serigne amadou diallok ñom serigne ko safalak ñom soxna daba jum ñom ak ñom soxna serigne ahmadou badian mi soxna ci sek ñom ñep rek partout ñu ngi leen di gëreem di leen sante te di leen ñaanal ci seen taxaway jissakumullahu khair jissay yalla leen yalla fay yalla leen alquran fay yalla leen yalla taxaw yalla leen alquran taxaw ak ki nga xamni yalla ngi ko jaarale ci loxom ci muy seigne modou mbay cham ci jotaay bi mom tamit di ko xamni yalla dafa dogal ci sama digeenté ak mom ñaar moy daf ma bëgg ngir yalla bama xamni modou daf ma bëgg ngir yalla benen bi ci dessil nak limay def mu xamni luy jariñ julit ñi la julit ñang koy jariño partout dans le monde mu diko jema véhiculer pour ñu jot ci ñaar yi do nga ko waral ñaar yi do nga ko waral buma bayyi won émission bi téwul bëggel gi mu am ci man ak tioxélam bi lu deñ mu barki diem rek la fi rakam juggé barki diem rek la fi rakam juggé momit tioxél gogu la am ci ñun kon lolu mënu ñu leen ko fay dañ leen di wax rek jazakumullahu khairu jaza woor ni mani suko dole matawon te man ko bo muytu dara ji mbubum or la koy solo waye nak innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa sun borom neena nit lim yene te manuko dana ko ko fay niki bu ko manon dana ko ko fay niki suko manon kon ñing leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazaa'i sant nañ bu baax di leen ndokkel jëf ju baax ñi ngeen di jëf yalla bu mu neen yalla bu mu neen ndax kat bokku na ci li tax tay ma am liberté ba lima gëm rek lay wax da ci bok moy liñu bari def man yalla dogal na deleguma te ngeen ñaanal mu bañ ma dal moy politiciens yi ñaata doomi daara ngeen deg yu ngeen xam yo xamni dem nañ ne labbu ci politique ba melni soow mu daanu ci weñ ay doomi daara neena ñi ay serigne daara lañ man de lu serigne touba deful won alhaji malik defuko beggumako lu serigne touba deful won alhaji malik defuko man mustapha mbay sam beggumako lu lola neex lu bax bax man begguma waye lu yalla wërsegalé Seigne Touba wërsegalé ko Sidi Alhadji Malik yalla namako yalla wërsegalé ak ñi melni ñom nak la wax ci réew mi dama tuddu ñaar ñoñu rek comme na mo seuj na man sama pire et dire référence moy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu yalla mi ma tim xamna ni bama nekké xalel ba légui am nay samay nijaay ak ñu dul samay nijaay ño xamni yalla dañ ma bolé ak ñom rek ñuy boromi alam ñaata 1000 fois lañ ma wax ni ma baba taxawaluguma sax dara de kay nu dagal le biye nga tukki man len rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom benn wer lol nak sama tollu way la ngeen bal nako waxuma ni kuko def defo lu bax waye man rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom benn wer ma nek ko fa rew mu seigne touba niwul lol la gem epp na ma ne fa juroom benn wer yalla xam nako kon jere ngeen jëf jazakumullahu khairan jissa yalla ñu yalla may ñu fekke koor gi te mang ko te yalla defal ñu tawfiqi ñeegelu bakkar fi dunya wal akhirah may ñu fan wu guddu ñu fekke wat ko ay ati at sun borom man nako te def gi duko wañi dara wa ma salik ala layb asis innaka ala kulli shay'in qadir wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي شام حفظه الله ورعاه. بكري تيري راديو خسيد أونلاين dëllu si dañu neen yoon seen émission bi ñuy tuddee min xaajul aabidin ila aljanna, te seen bokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk. Ñu jégglu leen bu baax a baax ci yeex a tàmbali gi lool, ñu leen koy jégglu bu baax, nekkoon ci itte jamono rek. Te xam ngeen ni dimanche bi weesu déggu leen ñu ndax itte yu mel noonu. Tey jii ma ni rek naa jëkkalante daw ni kon xam naa sëñ Modou ñu may ma rek ma njëkkalante aksi rek luñ am ci waxtu wi rek insha allahu taala. Loolu moo tax mu yeex a tàmbali ni ngeen ñu ko baal bu baax a baax a baax. Dara wërlu ko lulul seen itte ji ngeen am ci émission bi, muy itte ju rëy fi ñun ba jamono bu nekk. Ñuy def suñu kemtulaay kàttan, bu ñu génnee lu mu sori sori rek ñu jéem a daw. Ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, suñu émission bi mujjoon a am ni ñu ko doon def ci lu jëm ci wàllu tam xarit ak yonant yi alayhim wasalaam. Ñu waxtaane woon rek xisa ñett yonant muy Adama alayhi salaam, Nuh alayhi salaam, Moussa alayhi salaam. Waxtu wa jeex, ñu ni woon bu ñu fi dellu si waatee danañ waxtaane waat yeneen yonent alayhim salaam. Waaye ni ma koy faral di waxee, li kulli makkaan maqaal, léeg-léegi nga xalaata waxtaane benn maw bu par yàlla dogal dimanche ba ca topp émission bi amul, bu boobaa maw bu boobu léeg-léeg dana am bu ñëw nekk waaxi ah wala bokk nekk actualité. Ñu nekk ci weer wu tedd wu mag muy weeru Muharram, ñi ngi ci daanaka njeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yu mujj ya. Te xam ngeen ni Muharram lu ci topp safar. Safar bu ñu ko waxee xel yépp day dem ci borom safar. Borom safar mooy kan? Mooy Abdul Khadim li rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam. Te buñ ci àggee daanaka mawdu yépp day jëm ci màggal gi, bu ñu ko suñu waxtu mayee. Waaye tey dañoo bëgg a waxtaane benn tomb. Xam naa sax genn wàll gi fi xaj, waaye ñu waxtaan ci tuuti rek, mooy faidatul xitma li awliyaillahi salihin radiallahu taala anhum jamian. Njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal sonnal wëlliw yàlla yi. Buñu ne liggéeyal nitu yàlla, ñu bari dañ xalaat ni xanaa mooy takk la xasaay dem ca tool ya akay ko ko man. Waaye nañoo xam ni ni ñuy liggéeyal nitu yàlla du doon takk la xasaay dem ca tool ya di bay ak gor ak yett. Man ngaa liggéeyal nitu yàlla ci béréb bi nga nekk. Benn, nga di ko jàngal alquran di ko ko addiyaal tudde ko xitma, wala nga di ko jàngal xasida di ko ko addiyaal tudde ko xitma. Yooyu yëpp forme liggéey la ci nitu yàlla, forme tarbiya la sa digganteeg nitu yàlla. Wëlliw yàlla yi subhanahu wa taala ñoom ci seen bopp
dalay gis wali bo xamni ci malaaka lay japp malaaka mi nek wasita bi nga xamni mo dox digam ak boromam ngir malaaka mi orienté ko ba am liñu tuddé wusul amna wali yo xamni seen moromum waliw ci lañuy jokk ben mu nek wali wu dund ci kaw suuf wala muy wali wu faatu won bu yagg waye nga def ko mu nek wasita sa dig ak sa borom mu dila orienté dila dicté ba ni la yalla ngi ni kon buñu bëggé waxtané njariñal liggéeyal nitu yalla njariñal liggéeyal wali wu yalla subhanahu wa ta'ala alquran def ni ya ayyuhal ladhina amanu arkamu wasjudu wahbudu rabbakum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun سورة الحج يني واخني گم گين يالا گينا بيين گيم يالا بو نوبي گين دي دام موسيني نديغ دي ركوع دي سجودال بور بي تبارك وتعالى ديكو جام واي لول دو يود لول دو يود لو جاي تك وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ديف لو باخ di wax lu bax di sonnal ñu bax ñi xeyna kon ngeen taxé kon du caagi nu nit ki da ngay ñew rek ni aslamtu nafsi ilayka jebal na la sama bop bu nu pisani jaamu yalla dedet da ngay gëm yalla d'abord ginaaw gëm yalla ngay jaamu sa borom ginaaw jaamu sa borom nak ay ca fofa lañuy soxla nak al amalu salihi jëf yu bax yi ngir mu complété sa jaamu yalla ba ëlëk yow man xiyam nga mëna téxé waye diko wala di waxé naan man duma dugg saxar yannu say bagage kon bo muytul say bagage dina rir aha kay duggal saxar ba nuppi yannu say bagage moy wutulup sëriñ ba nuppi nak di jaamu sa borom sahabatul kiram ñom ñepp kenn daqulé na jaamu yalla waye téewul amon nañ sëriñ buñ wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam té kenn daqulé na jaamu yalla dañu mëna julli ba melni julli kaata waye and ak lool lepp kat bolé ko ngëm yalla bu mat waye dañ ca bolé won am sëriñ dé muy abdu muy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ñu bari dañu firé ayal qur'an ba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أم نتدفع وسيلة الأمل الصالح هذه جف جباخ منا ختل نيت بو نيكي سي اي تلف تلف واي دو يد غير nga am وصول دو يد غير nga am وصول يونو يالا وي borom dafa wut ay guide spirituel yo xamni ñoy orienté ñi cey jaar ñi cey jëm gañu ñi nga xamni ñoy orienté ñi cey jëm table signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ ko xam leg leg ñu ni la signaler gauche wala jaddal gauche fi amna mbartal fi amna montagne fi yoon yi dafa dëng fi nangam gañoñu mënu ñoo ñak gañoñu mënu ñoo ñak ñu cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala no masna laaj lenn ci talibi wa wahalul khayra la lakum tuhlihun nu ngeen koy firé ñina mbacke xana moy def leen lu bax rek xeyna yalla yiram leen waye mu fahmu bimu am ci deg alquran ba tax muni najanil munsul bilquran ada qadawtu mawridal saman sun borom ci bopam moma dey alquran sun borom ci bopam moma firil alquran ba mujjimay nanu kayu kep ku marat ci alquran.